ти скоче, аби ми зламали тей, бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне.